0: ونلو تمام نيميلا ونعطو اللعطو وقاو تبلو قيمة قومية توغم نبتيو أغلو نبي أخيا تابا نقبي أهوغون إتكالو أخصونا هلا توعي نقوقتو يو يما توال أخصوني نغيو تتوام تكتاو ما لأخي مبلوت قبي أهوغ إنلو توغلو أخصونا إنو طول أغمنو نوهامي إنو قام متاو أنا يوتا إغنية تايكانيت بلوكتاو أول لحمة تقطو على تلوغيت ناو هامي ونو قلوكتو تيغو أغلو مالغتو ناو لغمنو أتنا لاغلو تيغو ناو قلو قماني تواليا تواماني أتنا لاغ إنو نغا يومي أتو خاي يقامي ألوغ يغم تايكان أنو أغو إنو توهو أغنائكوني Undu lega luar tuluwa ngayu ada ernyak jaga umat ubat tinut. Inu bingol luar tu yang nakhim makun. Naluli lega ma.
1: No aman atengalak. Lukaan yun nangis ko ama. Tawani ikkama bulian lok si magama. Aku yakan ikiyani tawani. Tawani luwa. Amai kiriyak milak suta. Matakwa kamani tamunu migapta 1940 tamani tamani mayutawli lakapta. Tay sumani lapigyang ni nga nakay inulaki yini yana lilok si magama makay inulaki yung loka lakso nga suklo na na mayutawli lakalo ni tamani inunun na nangmi nakasaksiyok po suta tayman na inulaki yung loka. Jaga ini lagi ye kalau pelajar lelaki si mung mata mana kamu tuang me, sena yang mung mengama apa kerja agama, suki kiat yang kalau lelaki makan sena jaga ikat, sena buah ini kaya tiksa mung awal lelaki tiksa mung ikat sena buah, tapi cuma ni buka sekali, tapi kaya tiap bingun nak tahu, tapi mai lekuk si kalau si mung mata, ilai lekuk si kalau mata. Sono botay mo na dito pinasok tuk tiyam tiyam na inulagay kalang matamani inukto ka sumi inuktitu sumi inuktitu ka lung na yung utim inulagay ni kana lilaw si magama huwag ti ulong ak sa katawlok sa takuna ni bukas tali inakutingin ni ina ni pagkat kalaw puso nga Jangan lila aku semua gamat sama anak kami itu kami sudah memerlukan semua kemuksi khusus kami mawalang. Tapi macam na ini lagi tamani lakshuni. Tinggi tuh nak lalu semua mukti juga ya mesti kau ingat tahu sili nani. Tinggi tuh gaya nak mukti nami walang. Tapi kau ingat mukti nak bangun ya waktu ni sangat terjun nak tahu ini tamak kau tinggi tuh mukti atau sili nami. Tekpani, tekuai langi ikulok bagi waktu saya kaga yang nampat. Tekpani seninga yumila, seninga yumut, kang malik aku pelak semang mat, kang malik nunamitun, kang malik nak aku walau semang mata, niu bereaktu terikannya anut, aduk tiam ingin nut, tamakunai walanut, sunanun niu kodik cagin yunak taming nut. Tamak ko nga kang malik, kang niwirak pala ako sa mong mata, kang malik pala ako sa mong mata. Tayo ko, nunamiyutan lakin. Ilangit, kang malik, tikipagkalawak si Lugi, takpani, saan ni nga yung miyutay ko, at saan ni nga yung mitakpani, nunakakdun. Tikin na, ayaw lang, tikin na sa alwalak mata, tap ko, dahil nalino lagay pagkakitalig lo tasak paunga lang ng manitay sumunting medyo nakot tayo po tusak palyalil ako si mga patakpane ilang ipakla lang ng mata kalo ka lang ng mata tayo man na tilugo taman na kakla yun kawiya kayo lo ila imakan kung mono ka yung kumatamon katya kang nakpaka sa lugar yamik takulaw si makarulong na ni ituliya kayo kaninga ni suta kang nagtaman na naliutit daw lang mat naliutit daw tutok ang mat tayo mga lima so kayo mainulaki

0: قارون نيونو نوو يغرا نياتو وقوني خلوني 3 كيميغو انو نوو يغرا نياتو وقوني خلوني 4 كيني نوو يغرا نياتو انوغينا كنان ناكتو مي 30 وقوني 2 بانيكتو قنو شقن نياتو انوغينا بيغان ناكتو مي 20 وقوني 1 كتادرا انو شقن نياتو وقوني 1 كنكتو غابي قنو شقن نياتو انوغينا 1 نياتو مي 20 وقوني 2 ميتو متاري قنو شقن Nunato nuvo yare palieroni okuninga 2 i perjuk uno nuvo yare palieroni okuninga 3 i glulik uno shekhinna palduni nuvo yare palduni nuvo yare luni anoringa nige pasitumi 30 nilesuninga 0 sanigayak uno nuvo yare nato anoringa nige pasitumi 30 nilesuninga 0 ausuito Unno shirinna palduni nuvo yavalduni 30% shiraldirunnalluni nidlasunninga 3 qaushuitto unno nuvo yagarunniatto 30% qanniaitagunnalluni siraqqidalluni tashikeinna palduni anoringa kananneyartumi 30 nidlasunninga 8 sanikidua unno silaqqunniatto tashirilluni anoringa kananami 20 okkuninga 5 CBC ukirtattu naarautiqarpigani atausurmi naarattusi tamaanga iqarunni tusaqsuukuutigi wattugu.
1: This is what summer basketball sounds like in